Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen, kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen, kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen, kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

0: sågs på en tre dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin, speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, droga, alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögon kallar. Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över. Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan. Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.
1: Hjärtat stannar.

0: Hejsan, det här är Halvar från Radio Bingoen. Nu kan du också få köpt bingoblocket till Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata och Bunnpris Breivika i Harstad. Vær med och spille Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 och Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB och internetradio. Lykke till!
1: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se Norsk Industri.

0: Radio Bardufoss.
1: Hejsan, det här är Halvar från Radio Bingoen. Nu kan du också få köpt bingoblocket till Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata och Bunnpris Breivika i Harstad. Vær med och spill Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 och Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB och internetradio. Lycka till!
2: Jobbar du ett stämme med pension i KLP? Då får du faktiskt 20% lavere pris på försäkringar. Över 100 000 i kommunerna och Helsenorge har flyttat försäkringarna sina till oss. Och det är vi glada för. För det ska löna sig och jobba för fällskapet. Välkommen till KLP Försäkring.
3: Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Du interessert i å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908 82 290.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.
1: Radio Bardufoss.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.
1: Radio Bardufoss.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.

0: Hejsan, det här är Halvar från Radio Bingoen. Nu kan du också få köpt bingoblocket till Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata och Bunnpris Breivika i Harstad. Vær med och spille Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 och Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB och internetradio. Lycka till!
1: VVS24 tilbyr nye installasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer. VVS24. Telefon 776-9200, døgnet rundt.
2: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og helsenorge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
3: Radio Bardufoss.

0: sågs på en tre dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin, speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, drog och alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögon kallar.
1: Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över.
0: Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan.
1: Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

0: 73. 73. Sjuttio. Sju. Noll. Tjugosju. Två. Sju. Åttioen. Åtta. En. 22. 2, 2.
1: 2. Det ringer, det ringer. Hör, vem kan det vara?
0: Hallå?
2: Det är Eirak och God.
0: Ja, Eirak och God. Vi spelar om Jörne och Toreke.
2: Ja, tack för det.
0: Ja. Hej. Då fortsätter vi på Toreke och Jörne. Här ringer det. Hallå?
3: Hallå du, är Jörne det god?
0: Nej.
3: Ja, då hade jag Jörne på 81.
0: Ska vi se, Jörne på 81. Ja, kontrolltal.
3: 32, 3, 81.
0: 32, 3, 81. Ska vi se, 32, 3, 81. Ja, navnet var...
3: 21, 26, 78, 81.
0: Ja, och navnet var...
3: Stian Sagrup Nordahl.
0: Stian. Kan du säga det namnet va?
3: Nordahl.
0: Oh, ja, Nord.
3: Nordahl.
0: Ja.
3: Nordahl.
0: Nordahl. Ja. Det var ett gott hjörne. Gratulerar.
3: Tack.
0: Ja. Varsågod.
3: Hade.
0: Hej. Hade. Då fortsätter vi på Toreke och Kunde. Och de tre sista talen jag läste var 27, 81, och 22. Nästa tal ut är 67. 6, 7. Åttio två. Åtta, två. Åttio sex. Åtta, sex. 76, 7, 6. 74, 7, 4. 57, 5, 7. 56. 5, 6. 40. 4, 0. 64. 6, 4. 1. Enkel 1. 85. 8. 5.
1: Det ringer, det ringer. Hör, vem kan det vara?
0: Ja.
4: Bingo på nummer 1.
0: Du har bingo. Bingo på nummer 1. Kontrolltal. Kan du skru ner lite radioen?
4: 32 626.
0: 32 626. Ja, vi kör. 32 626. Ja. Och det var Marit.
4: Ja.
0: Marit.
4: Kan läsa bara den räcka som andra? Den ska läsa alla tala.
0: Nej, då kan bara läsa den.
4: Den mittersta?
0: Ja.
4: Ja. 1, 15, 22, 31 och 70.
0: Ja, gratulerer. Det var en god bingo.
4: Ja, takk skal du ha.
0: Vær så god.
4: Jo, hei.
0: Hei. Da skal vi fortsette på tre rekke. Og kun det. Og de tre siste tallene jeg leste, det var 64, 1 og 85. Neste tall ut er 33. 3, 3. Og vi er kommet til trekk 38. Og jeg ser vi har begge lykketallene enda med oss. 24. 2, 4. Sekstiseks. Seks, seks. Fjorten. En, fire. Tredve. Tre, null. 62. 6, 2. 48. 4, 8. 9. Enkel 9. 69, 6, 9, 17, 1, 7, 19, 1, 9, 48. Neste tall. 11. 1, 1. Sekstiåtte. Seks, åtte. 50. Neste tall. 2. Enkel. 2. 44, 4, 4. 29, 2, 9. 80, 8, 0. 43, 4, 3, 37, 3, 7, 79, 7, 9. 63, 6, 3, 49, 4, 9, 12, 1, 2, 23, 2, 3.
1: Det ringer, det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Hallo?
5: Ja, hallo, ja.
0: Ja.
5: Det var tre rekker på 12.
0: Vi ser, 3 räcker på 12.
5: Du kom ju allt för tidigt med 37.
0: Ja. Ja. Vad var kontrollnumret?
5: 21 924. Ja, Karin Jørgensen.
0: Det var Karin.
5: Ja.
0: Karin Jørgensen. Ja, du bare leser tal.
5: 12, 22, 37, 61 og 74, 21, 39, 44, 79 og 88, 2, 17, 24, 56 og 68.
0: Ja, det var en god bingo. Det ser ut som at det er stilt på tråden, så du får...
5: Ok, ja. Tusen hjertelig.
0: Vær så god.
5: Ha en fin pause.
0: Jo, takk. I like måte.
5: Ja, hei.
0: Ja, hei. Da ser det ut som at det ikke er flere som ringer inn. Og da får hun Karin 3-rekkers bingoen alene. Skal vi ha en liten kaffepause, så er vi tilbake til 4. omgang.
6: Radio Midt-Troms.
7: Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Du interessert i å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908 82 290. Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

0: Hør, hvem kan det være? Ja, hallo?
1: Ja, du, det var spill på 55.
0: Vi ser sprang på 55. Kontrolltal.
1: 3, 2, 5, 8, 3.
0: 3, 2, 5, 8, 3.
1: Ellen Fredriksen.
0: 32, 5,
1: 8, 3.
0: Ja, nå vil vi se. 32, det var jeg som trykte feil her på maskinen. Oh, ja. Du sa det var Ellen.
1: Ja.
0: Ellen Fredriksen. Ja, ska du bara läsa tal?
1: 35, 38, 55, 66, 83.
0: Ja, det var ett gott språng. Gratulerar.
1: Tack, tack ska du ha.
0: Varsågod. Ha det. Ja, då var vi färdiga med språnget. Fortsatte vi med trippel, hjörn och eiraka. Och de tre sista talen jag läste var 38, 35 och 55. Nästa tal ut är 68. 6, 8.

0: Hur kan det vara?
1: Ja, hallå.
2: Det är då trippel på 68.
1: Jag vill se trippel på 68. Kontroll.
2: 3 2 3 2 8 2 5.
1: 8 2 5. 3 2 8 2 5.
2: Beate Jensvold.
1: Det var Beate Jensvold. Ja, ska du
2: 66 68 69.
1: Ja, det var en god trippel. Gratulerar.
2: Tack ska du ha.
1: Ja. Hej. Då var vi färdiga med trippeln. Fortsätter på Jörn och Eiraka. Och de tre sista talen jag läste, det var 35, 55 och 68. Nästa tal ut är 29. 29. Nitten. En, ni. Sex. Enkel, sex. Trettifire. Tre, fire. 44, 4, 4. 87, 8, 7. 22, 2, 2.
0: Det ringer,
1: hör,
0: vem kan det vara?
2: Ja, hallå? Jag har ej racka på 44.
1: Jag vill säga, ej racka på 44, det var Janne Gåre.
2: Ja, på 1925.
1: 1925, ska vi se. 1925. Ja, ska vi börja läsa
2: 19, 1938, 44, 66 och 83.
1: Ja, det var en god bingo.
2: Ja. Ja. Tack. Ha ja. Den.
1: Ha den. Då var vi färdiga med Eiraka. Fortsätter vi på Jörna och Toraka. Och de tre sista talen jag läste var 44, 87 och 22. Nästa tal ut är 90. 90. Åtti. Åtta. Null. Trettiotre. Tre. Tre.
0: Det ringer. Det ringer. Hör, vem kan det vara?
1: Hallå?
3: Jag har Jörne på 80.
1: Ursäkta. Jörne på... 80.
3: Ja, 41-62. Britt Klausen.
1: 41-62 och Britt Klausen.
3: 6-90-34-80.
1: Ja, ska vi se. 41-62. Ja, det var ett gott hjörne. Gratulerar. Ja.
3: Tack, tack.
1: Ja, varsågod.
3: Ha det.
1: Ha det. Då var vi färdiga med Jörne och de små premierna. Fortsatte vi på kun Toraka. Och de tre sista talen jag läste, det var 90, 80 och 33. Nästa tal ut är 53. 5, 3. 58. 5, 8. 25. 2, 5. 63. 6, 3. en 8. Enkel 8. Fem null. Seks syv. Tjue syv. To syv. 88. 88. 11. 1. 14. 1. 4. 48. 4. 8. 36. 3. 6. 16. 1. 6.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.
1: Radio Bardufoss.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.
1: Radio Bardufoss.

0: Fan vad jag saknar dig nu. Varje gång jag är nitar. För allting kan gå i tu, men ett hjärta kan gå i tusen bitar.
1: Varför är vi så förvirrade?
0: Du sa fett sjuka saker, hela stället stod

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010.